0: driving time. You are listening to the ultimate radio station.
1: Abusi ane mo so for pambo ha aka prophet 1 oso ne de ne ye beka ho asem
2: ni
1: okay anya ye shase oso fo na se madros na ye den
2: drus fo fra pa na no den
1: eisa na te sen
2: e madros fo fra pa sam den e ye nwi ni ni mu ni
1: aware fo ma ye se bi no ho mo beda ko sen
2: ne kro ne ne beda adi so de ne sam biam se no jwe jwe no e dia na ho
1: sa
2: sa ne wo pa
1: asa no mi draw so no man anything
2: o mi na pa di bi di tadu susa na nwi ni kususa enwi ni kususa na ye kuha bo nanim enti wo ba o challenge nsa na wo ba wonu se japan ye nefu an osa enso na sabi e ye nwi
1: e nya mi ni pa e bia draw so pe no no
2: wo di nwi ba draw e bi so be se draw so pa de na ye
1: anka mi pe nwi de no
2: gati wo aboa
1: o sofu ebinum toson ebi odi mini manim wona bobo ha kufu ti se nkwasiafo hiniti.